yada na PDP na ji opa PDP la ke Nigeria o ta ka ka mshi wo baga na River State na ho na edina ye na fubra nke a 2027 no ndi APC edina ya ticket ya zikwa